0: na kino kicikwi cyo mubinci ebe mu kende kwa ma okosa 7 na cyetswa rika cyo mukati kumuyi owe beni echer kola si kirisi mubiri simuri mubiri oshi oshi obusana na bando abari abarekira wango ko buse okumibiri bakahiria obubula obuholo mukati kumuyi owe beni no gwitiwa bando no mo bende bya swamberere mberere ogwiti obune mu sinje kwa okubanaru omo katikati kumuyi ebekiraga nebenje ahirase shuduka auma nebende besenge benje sibyata chingulo katambia kwa masesha nemu wika omo bya sobo mabuma ngo mo cha switch cité belge yo oba polishi bane mupipikana na bando abakata kebekiraga bimukati ke shonkenda elugutu mu territoire eye lubero abakama becharo chino abandu bakale bobuteya hauma na bakalani mu bikere omukiro echa muriolo bakarebya obulabo boholongo bamakare hapo popo mukati ke baswave no mobeti kande betsebu binji ibekanda wa okubazalendo echikuhi na Joseph Bakwana maho
1: ko Charles oyukimanira ubutabali bumubyesubilotu nyetula watumukalangirango ko bakatiga ya bakagala wa kutsibu abe bisindu biparatsire si baba wite kubuya
2: plotu terrain de securite elargi mutukabirekera abasoda boshi na abapolisie na boshi aba ma service abali mumuyi owalotu akikwamirira kinene tukabya analyze situation securitaire eyo mumuyi wetu owalotu mujikalangirekera ngoko situation sécuritaire mumuyi wetu olotu si UN defect ke amasasi akabya ena nomu lera o kushunda mbichi tia chitia na mochiro chesabato ya lava oko vender risasi muli analavira oko mulu na wetu iyo kambale katso pire zawadi anoko chelamero kwechono
1: no kwecho
2: tuti abasoda abalieno bauto koshombono bangabya bazalendo bamabibu ambu bakaenda omumuyi kwanza babiba kashia shombono shikuwapo isha shirala uko defense bamabu ambu bakaya kayo akaya bashitaka ko lubanza eba muhango mundu oyo ne lubanzolo eba lutwala omobyala ebe la police tukasaba e population erivia e no mu kania neleta ikatuletera ebindu ebituwene nebyanguwana erikania neleta kumerera
1: apanga ni ribi society civil nabo tulao bati abikalani batashayilandako kambali kabwerwa ni set omuhanga ni riwabu
3: twabitu natekene kandi ohombere mtu anabya na kabe mbere na kwene kabe kundi babi bali muendana bandu mu manyumba omundu ni aluni atekukuliko ishibete sha mtu ndesha nabo mtu kababora shemusho sane na baba bakatubulisho muholo ibendo mundu yomwe ba mute kukoliko twanzire kumbi twago tsera itwabya no buholo
1: kumbi toko buracho mu miyimi kemeke menche ikabandi ku territory ya Lubero abazalendo bakita kutiri hutalia abikalani busanana bendo betote muwasugo si osi
0: na James Lusenge Erilwa enanzi apane karurango ko emebu ya bribya menche ama mustike mu quartier ngazi moja li banko hauma no mukatiketi kumuyi owe enzi apanda ebakabirikira abakulu baleta bali bengo banama shaga bakabira bandu eno ye shora baraba kutsema mustiker akowachikariri kakiriana mebu
4: abakalani ba umaba goma aba muhetata ngazi moya ne libango abale kana yana chini mbao mocha mnawire bakala hera ebyo shebe bakala ba moreno omomolo ehihuka omuhanda we mistike yaberengirira manyumba okuwabo
5: omochiro to bandu babe okweringa badizi witere to bandu bachinikere na hihia woluo weka tukere kulumange unena no yutakire rolo ko mwatse mwenye omune natasha otsere wo mubwaze oyuto waluluka
6: abe sande ba mabisibe ndisungira bi ma mistiker batu heda wa yeri popi muma
7: ni buambo kache bukache munogwira ngabenge mistike kumukali wage bashigwata na bana ni buambo base bukache babiririmba bimba nabandi babiririmba bimba banene iye yabisebire no kabya sale no reno basi ndirutwa bire bulangane imase retne tunomla kot abanga ngabatu kurobulie
8: emwaka ngoeri bya ivoke omundu ka hikoko njingo njingo twese tusunge mistike lakini waloye nyumba ishe uri bya mistike
9: basi manaka yabara tutesa basi batu kasanere
10: nembu kaluye nembu nyumba nembu nembu hika
11: babara mbrekera ko muri ko mana lawyer mtike abere mulo malo abere pangeli piteri ane ko shiru nya mulo matoma bimba bimba
10: e mistike katumbuka nembu nyumba waloa bulani ngani
4: naba na nabo batu bakagala wakundu okobero beno seba tabaka sungana higotso bakanyira yako chenrundi yari romustikere nikwe bihanda benchi sebe utya keritu lako
12: Nenjo feng. Ah, iko natoluma sana kila siku watu wapiko nalala.
4: Ngao la mo fengs. Oko kwa nene, ya bari katulu mpure chiru. Watu tumire mistikere tukate seka. Omubushu, wasa tukao zera. Iya shabu iri rukuma, iya soko kunzi. Kekalu makutimu kandia kasha sha. Esa tuwezi tukao zera, e mistiki ya luya sabu. Ika shatu nyungutiri.
12: Nenjo kwa natoluma sama. Donge zinatuluma.
4: Neruka butu kitayo, na musasina luaho. Watu litere mistikere ukubu unji.
12: Watu walete mistikere za mingi juu.
4: Omunga nga mkulu, owe chepo techepo nyakase chebiena. Oyuki manira oboyonzo, ye wasaki Emmanuel. Akasaba, abakalanipo mohetate hiyo. Watu kumire mibiri yeriko lobu safi, omosho parasele shuku wabu. Nerile vya mazingira wondreke. Okuika kiria ehuka hino, isi habia hinchi. Hika buta buta nia. Erilu inzi apande mango liyo, ngari James Lusenge.
0: Okosa saba nechitwa mkende vya numulicha tu muhindo Stanley. Njenirika kurechi lumbi kwa Shapiro Robinson.
13: Wasinja die merci kaini ribia one mtu labio mo mianya hatia tu mabi kwa ma shongulu shetu mchiku hii kwa mabibua roko 13.30 tuwe etuna tekene etunemu kwa mera vyo wikendi ya sa hatia tukawa labaria rumuka kwa ma sasa ama piblistu kuwe tu etunubabura tute ndambio tunenayo kuridu moto utemunbeni mulete shupibilise shenyu shibia shikalawa okundaminga na ino bo Matias Boshi tumabuti kabisa bonifete komu wirire ye Matias batia oko 13h tukendu kwa ma echendichi kwa tu eche moringa kambuni tuyeyo.
14: Habitat de Butembo, Beni, Bunia, Kisangani et partout ailleurs, Jamboyen. Vous choisissez toujours la qualité. Voici Alpha Reis, c'est Diri. Ni moutele rire, ni moutele échafika, et ça, l'osso, et c'est commis. Alpha Reis, c'est de nouveauté, de la qualité Diri, ou et c'est commis, la kachamboka, to somba yango, to lia yango. Alpha Reis, c'est un riz qui fait des repensins, des accompagnements, des recettes bien parfumées, bien dorées, les rues de la tradition, Diri à la qualité d'aujourd'hui. Et y'a non. Mchele ya leo wakilia walikuwa na bashaka ngoya hii mchele jiko promesse depuis zamani balisemaka kia itakuyaka. Quels sont les avantages maintenant? C'est un riz naturel et nutritif. Il convient à tous les régimes alimentaires. C'est riche en énergie durable. C'est un riz polyvalent. Il s'adapte à toutes les cuisines du monde. Pilaf, risotto, riz senti et riz au lait. Et c'est facile à cuisiner car à quelques minutes on a piqué à toto, on a piqué à baba, à tanawe mama, on a kula pamoja, bela kwenda kwenye masomo na kwenye kazi mbali. C'est un riz Alpha Reis à longue conservation. Car stocké ces riz, il reste sec pendant des jours, des semaines, des mois et des années. Il est économique, Alpha Reis. Car Kassani Kamoya Kanakulisha Kabato. Naisani Disina Vimba Chunguna Yala, votre vote ma restaurant, Apakwet Mujini, Tembubunia Beni, Kisangani, na partout au monde. Naisa qui avait 5 kilos ne fête partout comme ma salle. Mariage fête baptême partout ma salle. Il sait qu'il y avait 5 kilos. Alpha Reis Mumahu, 8 à Tuniku, 0.
15: 9 73 49 54 54 na 09 09 94 31 02 na mtugari na valetea mchele kwenu hisaki na hisaki ya 5 kilogram alfa mumahu.
16: Haiko mie peke, hii nyumba kila siku inakuwaka inatakata. Nako saka kama kila mangaribi wanapakalaka kurangi ya mupia. Inadodoma sana na kuvutia.
15: Leno esiri nengoma.
17: Maison Plascone.
16: Votre partenaire pour des peintures de qualité, durable et esthétique.
18: Monomu yesho rangi, ama verni, ama mastike. Awa kabu ebero vya kwa shombao. Ebiuma na manyumba.
16: Amanzanza wa yabiri temesia usanane rufu pende plaskone.
15: Esiri fasere, okutwe tukatu mikokosho garaje shame toka. Tukatu mikokosho garaje shame toka.